0: de gjør alltid sånne konstige saker.
1: Ja, det gjør vi. Kokos og så er en tarmen. Det er greier det, når det blir stående.
0: Men skulle ikke du tenke at få gånger om det kom en gummi långhengen som vi skal legge på tarmen?
1: Ja, men det blir ikke fint.
2: X-rated. It is the night of the demon.
1: Det är inte någon som rullar elakt påstått i alla fall.